Utagahkim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtena utan siya takamgak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtsiganek cjwe.